0: mafuta fa labu ya luna kau fera vona vazue ni kutola hande. Ah, ni fita fona feza ni kupela pina ya vufrenki mukanwa. Yeri mwenda vai suterera ni kulaeze na maho. Pritumezi sha.
1: Pritumezi?
0: Vai.
1: Changwe. Lazo apiwa teze ke vosire ke kozusana, ke kozusana ke vosire. Me ke 0662530088 kona nombolo ye mkona kulizeza ke vosire ke kozusana. Molo kutele mozusane ke vosire.

Los rapibatelezi ki kanamwaziba mema programo ya kanamwaziba kanamziba kuli 60% ya moviri ki opiwa kimezi kanamziba kuli 60% ya moviri opiwa kimezi me ki programo ya kanamwaziba me kanamziba kuli

tangazo la pili kikana mwaziba kana mzwa kuli lelondo la Everest kula nalite la hulu falifasi kana mzwa kuli lelondo la Everest kilelite la hulu mwalifasi kana mzwa kuli mfuta walikaze onopili la hulu falifasi na upili lelilimo ze 38 ni mazazi ya malalo kana mzwa kuli mfuta wakaze onopili la hulu falifasi ne upirire liri moze 38 ni mazaza malalo ze batelezi liyebile zona zaka chenu maprogramu ya kana mwaziba.

lekala fo za butuku bwa misifa kala fo falimu angongo ya liutu lekolo falo za masapo amangwele ni mautu lekala fo za kupazuha ni kulobeha kwa masapo ana mocheta bazemwe za butokwa zengereze lekolo falo za mubirimu Kubukereza sivaka mulize nombro za latela, muswale 066-254-071.

0: Ndi sa muthu kha fhela ya sino pele kuli. Kona kuni sola fa nombolo yo 081 39 09 189 kapa ku sisa ko NBC. Kama mo kuna ni ma document yaka ma vota skadi. Ni ID basi ma ID SND ni abeng ku induku. Asipa zili so isere ni kai putera ape.
1: Wakutele nombolo mngaka?
0: Nombolo ki 081 39 09 189.
1: Petu bezem?

Kim salio mde kom luterereza kamkana NBC Nguanyi FM saimi ya mahera maali patala zoza vedi kuzwa nako ya chwale ya 12 o'clock kuisa nako ya manzumani ya 5 o'clock. Mi mukavani na nyambes biho vyanko. Lu talimeli na neho zaka chenu kukalana nako ya 12 o'clock. Kukalana nako ya 12 o'clock kuisa nako lale 5 minutes to 1 kiza chalipizani miapero. Mi kanako yale 1 o'clock kima kande mwa lulimlo silozi.

Njani le kaphina ka ka kha kha vizwa jealous down kaphina ka na tiriki senzo milo sazwara piri mwali pina za kala lo mfeka pina ka o ka masoso wande ama yenge.

Hola, yalitutoza avancha. Kimsiali nimeamwele ma program ya hola yalitutoza avancha ya omwiluseswa kina shwanja usonyoli kando. Eli ma program olmifa ona nguli alizazi ngambole ya viki likezalo za tuto puzo ya alizazi kaulo ya ipitezi kwa zibo kelezo kuzwela kuchaziva ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita lukola program ya ona kapina.

Mi alvane ki kapina ke fwa ke lak duvem, ene hari kiss no frog. Ene mi alvane mwana kwa chole batelezi, ene maaliza zila kacheno lipuzo za kalikasi kamera fa mloho. Mloho zivala ka spinach. Viki efele, ene noloko ne kuwa nipuzo, ene vone zi kulea wane ipamata. Ene ya mulumo oyu tosiswa ma film kapa ma movie a savisa kuli mulumo wale ene vao visa chwani kuvene vako ni kweza lipatiso ni kuziva msako na kulufa kalavo yale ka kusevesa numbo 6 triple 28 sina hanel filwe kolo ya kuli hikava msevesa.

0: pale.
1: Aha.
0: Au sererwa meze hape watu herape. Wamera sincha.
1: Aha.
0: Hey.
1: Hatiyo nakala we nto kwa yo vana sangani.
0: Nerifi yo yene mbatamina. Walivoto. Na kona mwanu uzivera unachwalo.
1: Kona mwanu uzivera hain.
0: Hey, nikakuli. Pale. Oto ngrenda kwa terera hulu. Uyeze ngo kogonya na nyana. Eh, noso fare batuese ba kutula. Masina na siezi fare. Ukusera era. Wamera hapo uzura pili hato uzwa na chwaro hape. Encha.
1: Eh, hakiyo na kalawele nito kwa yobo mulikani.
0: Encha.
1: Mife kalawele
0: nito. Hamu nivuze emu.
1: Nimi vuze emu.
0: Eh.
1: All right. Is that the first spinach on a farm?
0: Hey.
1: Mm-hmm. Munuvule kuri kanti vumaso wa spinach. Mwamu viru wa moto. Kibufi.
0: Spinach, mwamu viru wa moto.
1: Mm-hmm.
0: Namwene ni hivyo nezi kuri safera mautu kwa teni.
1: Mm-hmm.
0: Hey. Kone ni ziba onayo.
1: Kuri safera mautu, wae?
0: Hey.
1: Ok, mwezeli patiso hape.
0: Oo.
1: Encha. Ene kona chova teleziki mwa programu ya kuituta. Ene ilwa ituta. Ene kimlo kispinach. Ene hakuna kusiri kolu ile. Ene mianza utaima kwa ma SMS. Alright. Baba mfakele vaniswala chwale kwa ma SMS. Alvone, minavo chuma likando. Alright, tumezi kwa kalavo. Ni vavere hande ndeli kalavo za vona, kize talo. Kize talo kizene. Alright. Tumezi. Minabano mbo 0816921-225. Na sepa kile vahizali pati solvo ni kuna niba tufa line. Hello. Kimanzi one. Ene kwa pala, ene lwazwa pini kapina kao kile na ditembo mwa nakoni, eh?

0: Batoze ke mazibona
1: kande batoze jani
0: ngakaruke tre muri zamurika hi
1: iba sa chinga
0: asa chinga pina biketoro ke fiane
1: kupa pina dandi kire donji kuvega
0: tumaze mazibona manda
1: itumeje ya

nakuti rizikira toma riri ndai fa 5:30 rosarima kalulo ripina zikitorekwa talezen kuvaleza kukutumba nini kalulo ya mangosa.

0: Lo bona ba re zafa ba ba tozi ke mazwana ba tozi mo famo ya mongaka
1: Tsoanyi
0: lo ke tre pina be ke tro ke fiane
1: ne ko pera ga pina ga Mel Junior featuring DJ Zalewa
0: please leave it
1: yangwe

0: Abrengi kobali za kwa sepis lunge ba. Ato ziki mazwana.
1: Nen sabaton.
0: Nga karuke trepina beke toro kifia ne.
1: Upatina abidi elik tari wichech.
0: Etu mezum.

0: Ngwenye FM ke Masbona.
1: Allo, bato tswane.
0: Re ke tre pina be ke tlo ke fiane.
1: Le re ku pela pina ya tuji, Shororondo.
0: Be tumeze Masbona manda.
1: Re tumeze mena shana.

Abrenge ke skwatsa Sounds of Chimora mwaka pena kada dente my boy Africa zwapere lo salemo ka samola pena eta vayo maps mwaka pena kada dente peto hakati location akamenete kimo chona mwalusa

0: kuyumba ah bona ba forza fo hello
1: mhm
0: enja aboli kuna nokweza aboli ampira hamu ewe muri kana ampira hamu wendi like mwinandu ilimu muri kana hao weno nyezi na skanya ono inge mkwine zikuli mwili kwa aliva kazezi mzengi kwa kukua kwa chwana kweza kulie ewe kuli mwenyezi mulikanao hayale hako hakuna mafosa kule alumbe musala hao mwewona yo ee kuli halumba musala hao it's like ukufa kuli uwele pili nikuweza msebezi osu nikuweza fali mwa msali yo ndi ni kuri mwendi kuna hapeni mafosa kama wakona kukula kaleza musala hao watiri yale ya ikonari kulumba kulumba fela aloga fela fukudiji
1: nyetu mezi mga kama
0: nisha kwe
1: eki maikutu wabu na vani minakantemuli ngeka wafaa kumuze mutaleza ni kulutwa manako ya psu chwana mwakola engambolo ya wayalisi lutu kubaa Mwanyi FM batoze Kebsu batoze mfamo ya Abrangi peto Kizeza Muzo kwa itereza hape Mkini mfamo ya Kebsu batoze Weka tereba chimbule kwa linzwe Mwali zamrika hii Ba mu visa ha mu chimbre kwa linzwe mutwala kwa hula hululuri.
2: Kwa kwa holo.
1: Fo ma utwala bazwe pili.
2: Oh, loka chimbula pili. Kuna ma kapuka ali pili pateni.
1: Ba mu visa. Ba mu visa.
2: Kuna ma kapuka ali pili pateni tape.
1: Bazwe pili.
2: Ito, niye na ukabwa nela kwa baale baba, deni lumba nga nina. Ya?
1: Nisha la buviza.
2: Yani, nina nitakwa kulikuti nina muna yo enta ina nina. Nina ni lumba nga inge baale nina, deni lumba nga kagona. Ani buona muna yo mumi, kulikuti, ulumba nga musala hae nina, hani mulumba nga kama buona harira. Kwa utala hunde, nina mwendu muna ata nina mwendu kani lomba nya kapata. Ya?
1: Nisha.
2: Kwa utala yo. Nina kamoya yo ya utala. Nina muna ata nina ni lomba nye.
1: Aha.
2: Nina lomba nye la muna yo nini enda ya lomba nya mutala hae masu baka hae.
1: Hmm.
2: Nisha.
1: Hmm. Bazuswane bamuviza. Kama ni tiki kwa 17. Akutwa tata wa mukhala, akuchola tumela bamuviza. Peto kizeza. Na kulondo tamanzwa bona. Ne sipana kuli mu kutweza. Kibasa sari batari mu kutwa bona manja. Mina kanti mulingi. Avrangi half past nine, kinako iloke, usali makalanga mbura welesi, ya kumina kuleza. Vato ziki usi ho?
3: Vato
1: ziki ho? Veke tira lutu lesabu na mungaka?
3: Uza hande.
1: Halo, utuwa nkubona.
3: Halo, utuwa ngamolo kiende.
1: Hmm.
3: Oh, mane nto ende omuluti ya lumiwa.
1: Hmm.
3: Nto fera ende fera. Hakuna mafosari tenu fateni.
1: Hakuna mafosa.
3: Nifatumbo nto ende mabonanga litoka mkana zeza hala.
1: Mm.
3: Eva nto eo kiende. Ya,

0: Ahora que capolo, capolo, lo tengo va. Nga ka batho ze ke bsiho. Ba batho ze mfamoya.
1: Hello.
0: Ba batho ze mfamoya.
1: Hello, Tazi.
0: A tru ke tre le kula bona mnga ka.
1: Hello, Tazi.
0: Alo tema ikuto fanga mbolo.
1: Ah, mama, ikuto sora. Nini vata kubolela fatene ya inyami nina. Na ne lumera kuli. Mutu unto ka ofera ya lumba uitavezi. E hakuna mtu ya lumba mtu ya skatavira. Ivesto kapaki sitino usase lumba fera ustavezi. Usa lumba fera msala mutu umutavezi. Hakuna chani kapatwani. Mane ne ke mulikana hao samu bona fera kuri ulumba msala hao. Uzile kuri umutavezi hakuna chani kapatwani. Kona kuli, hakuna mtu ya rumba. Na ike mwanana uzamani mwanana uswara ka sweet. Ha, tati, akaka sweet. Uka tavezi. Kona kuli, ya itata ya uluri. Na kona mwini ivonera fea. Mwini tika mkuswa.
0: Ya teli tumezi kubwoda. Yo, halbo ningi elusari mwola anga mbulo ya wairis. Kima ikuto njima ikuto. Mungaka batoze kibisi ho.
2: Lumumba.
0: Mungaka.
2: Nani wona kuri lo vati kita kuri kuitume na inni teki ntome. Kona luka utista kuri lo asana la kuri lo itume le alulumbe kapachwani. Ulumba kintome. Ulumba akinto ninto yelu lumba kawa kinsa kuri lo aitavera. Kapamani kawa kinsakuri lwa ilata. Tumbo yengu yelo lumba kewa kinsakuri lweza motivate. Motivate masi lozi kweza angi.
0: Ke kususweza?
2: Kususweza, yes. Initi, kuna ni vatu, ok, nivulelo initi yaswa nila kuli hizo ye miveri kuli vatu lui tute. Kono ni tifraki ya kuli, nto ninto yende yo wona mutu usana kulumba. Kapanto ninto yovu na yae za mulika na hao. Falu selu avulela za sirikata. Kapa?
0: Ya, nisha.
2: Nto ninto yende ya mulika na hao. Heza kuli haunamuna. Heza kuli haumuloi. Heza kuli haulishioli. Witu mele. Ususueza mulika na hao. Kuli. Nto yeo sirikueza. Aitunda mene kakuli kona nto yende. Kumutu ya injiluri mama ye mohande, yesi lishori. Lishori ni muloi kona baba lakaza samulika na hae. Ukulakaza kimuna. Aili kulumba. Kikutavela.